0: Tu kana tɔn nka alors que an bɛ fɛn fɛn kɛ an b'a kɛ n'an yɛrɛ wɔsi ye. O ni mɔgɔ minnu hinɛna la k'a fɔ a ye jisumasɔngɔ minɛ ou bien a ye nin matériel nin minɛ ka nin kɛ parce que mɔgɔw m'a faamu k'a fɔ an kan ka sigida saniya halisa an yɛrɛ de kama an ka santé kama an denw ka siniɲɛsigi kama ani environnement yɛrɛ la avenir kama quoi halisa o fɛn degun de bɛ anw na.
1: Ah, Madame Kalambri Eleno e dugu mbelebele o yɛrɛ bɛna n bila ka a fi ɲɛna yala an bɛ don min na ko bi bɛ se ka mun de fɔ muso tɔw ye minnu ma wuli k'u cɛsiri nin baara in na i n'a fɔ aw b'a kɛ cogo min na.
0: Ne bɛ se ka mun fɔ muso ye o ye musow k'u cɛsiri parce que n'i y'a mɛn sigida yɛrɛ muso de don du tɛ ɲɛnamaya ni muso tɛ quartier tɛ ɲɛnamaya ni muso tɛ dugu tɛ ɲɛnamaya ni muso tɛ jamana tɛ ɲɛnamaya ni muso tɛ donc ni musow sɔnna kow bɛ ɲɛnabɔ an filɛ baara min na n'a sɔrɔ muso baden bɛ a la san b'a sɔrɔ caman kɛra ko la maintenant ni muso bɛ y'i wasa don nin ko ninnu na ka denmisɛnninw fara u yɛrɛ kan hali ka hali cɛw sansibilize ka fara u yɛrɛ kan ko muso de k'a dɔn k'a fɔ fɛn o fɛn a bɛ daminɛ anw de la an b'a camancɛ la wa a bɛ laban anw de la fɛnɛ.
1: Madame Elena Karambiri an b'i fɔ kosɛbɛ i ka nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen kosɔn. Jamukan in fan filanan na an bɛna an ka mɔgɔ welelen filanan de fana lasɔrɔ ka bɔ Sénégal jamana kɔnɔ. Ale tɔgɔ Madame Fili Sako a jijalen don kosɛbɛ jɛkulu dɔ kɔnɔna la min bɛ sen kan kabini ni san 1983. An y'a fana lasɔrɔ nɛgɛjuru la. Madame Fili Sako i ni yan tuma. An b'a dɔn sisan lamini latangali kɔni tɛ cɛw dɔrɔn ka baara ye musow fana jijalen don a la kosɛbɛ. Aw yɛrɛ hakilina sɔrɔ ka aw yɛrɛ sɔrɔ jɛkulu dɔ kɔnɔna la walasa ka lamini latanga. Yala i bɛ se k'a fɔ an ye aw ye hakilina in bɔ min?
2: Parce que an y'a kɔrɔfɔ de tun cɛw ye jɛkuluw lasigi k'u ka wula kɔnɔla nin kan ta an y'a ma filɛ k'a fɔ ko an fana an de haju b'a la ka tɛmɛ olu kan parce que n'an m'an bolo k'a la rek an y'a la tɛ taga ɲa parce que olu kuru ka hayi yiriw sɔrɔ u bɛ minnu sanbɔ wula kɔnɔ an de b'a dilan an de b'a kɛ pepiniyɛriw la k'a san o de y'a kɛ ko sisan an fana bɛ jɛkulu dɔw lasigi u ni k'a lɔ musow b'u bolo k'a kɔnɔ kamisa an bɛ don baara nin na a ɲama an donna asosiyasiyɔn nin kɔnɔ ɲa de depuis a mɛnna de kabini 1980.
1: Yala i bɛ se k'a fɔ an ye kabini o kuma fɔ bi aw bɛ baara jumɛn de kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin lamini ma aw ka wuli ka jɔ bɛ ɲɛsin lamini sira jumɛn ma?
2: An ka wuli ka jɔ bɛ ɲɛsin de fɔlɔ tilema tuma la an bɛ pepiniyɛriw dilan o de yiriw u ta ka taa banku ɲini k'a kɛ yɔrɔ dɔw la ka yiridenw ɲini k'a k'a kɔnɔ k'a turu an b'a arose depuis an b'a da mun na kabini mois de mars an b'a dilan sisan an b'a kontinue o ɲa de fo ka bonya an bɛ mois d'août kɔnɔ Sénégal yan pour ka komanse ka u turu yen o de y'an na aktivite fɔlɔ ye mais ni samiya fana banna an ni cɛw bɛ don de ka yiri dɔw yɔrɔ dɔw dayɛlɛ u b'a fɔ parfo pour ni tasuma bɔra kɔ kan a kana se ka tɛmɛ ka se an haju bɛ yɔrɔ mun na tasuma tɛ se o fana da bɛ an na aktivite fɔlɔ mais a caman caman an bɛ baro de fana kɛ dugu ni dugu la tɔn b'an bolo yɔrɔ bɛɛ dugu caman dugu ninnu bɛɛ la tɔn bɛ sigilen ye an bɛ sigi an b'a kɛ baro ye ka ɲɔgɔn hakili la dɛmɛ pour k'a masale an bɛ se k'an nasigi yɔrɔ kan ka ɲa
1: ka far'o kan an bɛ se k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ u ye jateminɛ kɛ fana ko lamini bɛ ka tiɲɛ ka taa fɛ waati yɛlɛmaw bɛ ka na o de fana ye aw to aw farala ɲɔgɔn kan wa?
2: Yo b'a la kayi an y'o kɔrɔsi de kosɛbɛ sisan y'a lɔ an yɛrɛ komansera sa an tun bɛ si minnu fɔlɔ la an ye a dabila sisan an bɛ teri ma minnu ka teri hali n'an bɛ tiga la an bɛ tiga nin teri de la n'an bɛ ɲɔ la an bɛ ɲɔ mun ka teri an b'olu de la parce que an y'a ye samiya tun bɛ n'a ka ɲaamɛnɛ ji tun bɛ n'a ka ɲaamɛnɛ a tɛ n'a kan o tuma o bɛ yiritɛgɛ de o bɛ sababu ya.
1: Madame Sako a ma dɔn nin baara nasugu kɔni ani gɛlɛyaw tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ bawo waati yɛlɛma yɛrɛ a ma faamuya mɔgɔ caman fɛ jango a kunbɛli baaraw i bɛ se k'a fɔ an ye aw bɛ gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ aw ka nin wulikajɔ ninnu sen fɛ?
2: Gɛlɛyaw b'an bolo de parce que n'an haju bɛ turu mun na an ka kan k'a sɔrɔ tuma mun na an t'a sɔrɔ tuma la n'i tagara n'an ni dɔw la faamuyali ka gɛlɛn ani minnu bɛ gɛlɛn baara la yɛrɛ sa faamuyali bɛ gɛlɛya len dɔw bolo o de y'a kɛ an bɛ dɔw farala barow kan ka mɔgɔw hakili la yɛlɛma k'u fana bɛ na an sɔrɔ koma an fana an y'a faamuya an ɲaminɛ k'u fana b'a a faamuya o ɲa.
1: An ma dɔn aw ka baara fan dɔ ye yirituru ye nka n'aw ye yiri turu yiri ninnu lakodɔnni baaraw bɛ kɛ cogo di aw tɛ gɛlɛya sɔrɔ olu la?
2: Gɛlɛyaba parce que an ni baganmaralaw tɛ bɛnna la parce que fɔlɔ tun sa an tun bɛ minnu dilan k'u lakori an y'a dabila sisan an b'a kɛ nɛgɛ de ye. Mɛ o bɛ a bɛ sɛrile an ma de pour clôturew ni fɛn o bɛ an bɛ dɛmali de ɲini yɔrɔw ɲafɛ pour ka se k'an na yiriw la nini.
1: Madame Fili Sako an b'i fɔ i ka nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen kosɔn i ni ce.
2: Aw fana ni ce merci.
1: aywa lamebaga o klo garsiga tunye minye bi lamini lameje mukan kono o de keraniye anjigi ba kan kawye famiali chaman soro wa anjigi ba kan fana ka o chaman na misaliata madama Ellen Kalambirini madama Filisa Koka wasa ka o chesiri lamini latangalila ne koni aminata segana fiembola mi kambe da wiye 6 septembre kolo nata de la nga kalo fula nata in kon nala o kanana joro bawo o ko jemukan korole um betoka bo awye RFI sanfe me kambe da wiye ola fo septembre kolo nata oni ni kenay ñu xona wore yani oche abo janto wore la ninka o janto ko lamini la bawo adamadiya jose ndodo aw kambe